0: سو بالکل جناب بلکہ لرتے بویر شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سوک دے کم سے نا.
1: ہلو
0: جی جی قربان سوک خبر ہے کہ وے دے کم سے نا.
1: کوڑی گرے نا رضوان دے انجرا.
0: کوڑی گرے نا رضوان خبر ہے کہ وے رضوان خان سنگے رضوان خان نا.
1: ماشاءاللہ دی ہے خیر خوشی
0: دا. اچھا اچھا پروگرام ور وے رضوان. مننه چی خوشحاله شي او کوڑی گری کی دیم شواسن گوردل شي صفا کلیر وردل شي
1: اوادو کا صفا ردا شي ماشاءاللہ
0: صحیح دا. روزانا اوری پروگرام رضوان کنا پسندی و اوریدو.
1: نا نا روزانا
0: اور روزانا اور وے صحیح دا سی. اچھا در تو وش چی کوڑی گری کی زنگ پروڈکٹس ملاوی شي کنا. نو ٹینشن پروڈکٹس دے کوڑی گری کی ملاوی شي کنا ملاوی شي.
1: نا نا کوڑی گری کی ملاوی
0: شي. اچھا کوڑی گری کی نہ ملاوی شي. کوڑی گری سر رقم نسی بازار شتا کنا شتا خان ٹورنامنٹ پہ اکثر پہ کیا فٹ بال وٹ بال ٹورنامنٹ سر تو رسی دکھا نا.
1: ڈیر
0: مشہوری سموسی دی گرا کڑو خان شاہ اور بیا چکا مانا خٹ والا ڈمبرا پہ جوڑا کڑے ہوا نا کہنا کسانو پکشے نو سال نور در کڑو خان کی بیا گرا نظمان ٹول گرا کڑو خان لی دل
1: آؤ
0: بس در زم بہا چکر بدل لگو مورے اسے نا مڑا بیا خرچے مرچے نہ کہ رضوان خرچے مرچے نہ کہ نظمان بے خرچ ہے
1: سبرا
0: باندھے خورے سبرا باندھے خوری چل کے درش نہ تو پتا سب پٹانگ سے بل شہر ہوا تھا کہنا ڈیر زیت مشہور سلائے دا دا اسٹیشن روڈ بندے لوٹھی کہ نہ پپڑ ملے ہوئی جالو گانو سر ارے گا زبرتا جی سوکھ چوشی ہوئی نہ بس پچاس روپئے چوکھ لی گئے نا بس ڈگ بھائی مڑائی ضرورت بیا نشتا ہوئے تھا مزیدار ٹیسٹ ہے دبر بندی خوری بیا سے نچے یار نہ پٹ سے بیا من نہ خوشحال سے کہ درمن سے عزت من سے ڈیر من سے ڈیر من سے خوشحال ادارا سر رضوان دا گیرا کڑو خان نہ ڈیر من سے خوشحال ہے شخص سے اکثر پر اسٹیشن روڈ بس الیکوش چکر لگاؤ کہنا سے نو چکم دا پپڑے یا کسی چالو گارے چکم دے کہنا رہا سی ڈیر زیات مزے دار ڈیر خوش لے سے سو جناب گلو گل عبدل کو نوٹینشن ارجنٹ فیشل ارجنٹ فیشل کہنا سواڑے کہنا سے تاسو دے ارجنٹ خوش لا ملا وشے مثال کی چرتا رہو نے کہنا جی بڑندی ہے اور چرتا رہو نے سو دے تے ولاڑ دی سی نظر در زم کو فیشل لو لگے 2 منٹ یا 3 منٹ پمخ مند لیپ کے پریش دے اگلے پاس نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش یا نوٹینشن چکم زم کو ارجنٹ فیشل سر اچ بل کم فیس واش یوز کیش بیوٹی فیس واش رائس فیس واش چکم تو استعمال ولے استعمال ولے شل جناب ان شاء الله خیسر ریزلٹ بدو سے ملا ویشیشا.

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال کر سکتے

0: السلام علیکم کسٹمرز، کیسن طاقت پلس واقعی طاقت سے بھرپور فارمولا ہے جو جسی کمزوری اور سستی کو ختم کرتا ہے۔ کیسن طاقت پلس حسیب جنرل سٹور رنگپور اڈا پر رعایتی ریٹ پر دستیاب ہے، آج ہی تشریف لائیں۔ السلام علیکم کسٹمرز، کیسن طاقت پلس طاقت کا خزانہ اویس ٹریڈرز پہاڑ پور میں رعایتی ریٹ پر دستیاب ہے۔ السلام علیکم کسٹمرز، السلام علیکم کسٹمرز، میں ہوں محمد نعیم کنڈی، نعیم کنڈی ہول سیل ڈیلر ڈھوتر اڈا سے، اور کیسن نیچرلز پاکستان سے ہمارا تعلق پچھلے 4 سالوں سے ہے۔ اور کیسن کے یہ 2 پروڈکٹ، کیسن ہیئر آئل اور کیسن شیمپو، اپنی مثال آپ ہیں، اور ہمارے پاس ان کی سیل میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کسٹمرز الحمدللہ رزلٹ سے مطمئن ہیں۔ آپ بھی تشریف لائیں ڈھوتر اڈا پر ہمارے پاس، اور آپ نے بالوں کی دیکھ بھال کو دیں نیکسٹ لیول کی ٹریٹمنٹ۔ السلام علیکم کسٹمرز، کیسن کی ہر پروڈکٹ معیاری اور کوالٹی وائز بے مثال ہے، جیسے کہ یہ کیسن کے پین پرفیومز جو قیمت میں کم اور معیار میں اعلیٰ ہیں،
1: خواتین کے لیے زہرا پرفیوم،
0: مردوں کے لیے اکبر پرفیوم، آج ہی تشریف لائیں حاجی زری اینڈ جنرل سٹور کے مقابل خروٹی پلازا ظفر آباد۔ السلام علیکم کسٹمرز، کیسن کی ہر پروڈکٹ معیاری اور کوالٹی وائز بے مثال ہے، جیسے کہ یہ کیسن کے پین پرفیومز جو قیمت میں کم اور معیار میں اعلیٰ ہیں،
1: خواتین کے لیے زہرا پرفیوم،
0: مردوں کے لیے اکبر پرفیوم، آج ہی تشریف لائیں حاجی زری اینڈ جنرل سٹور کے مقابل خروٹی پلازا ظفر آباد۔ السلام علیکم کسٹمرز، کیسن کی ہر پروڈکٹ معیاری اور کوالٹی وائز بے مثال ہے، جیسے کہ یہ کیسن کے پین

جناب مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شوان اور آپ سن رہے اپنے علاقے کے ایف ایم ٹانک میں ہے تو ریڈیو منڈیرا میں ہے تو گلوبل ایف ایم 91 اور پہاڑ پور میں ہے تو ریڈیو پیغام. تمام لسنرز کا تمام سامعین کرام کا بے شکریہ جو کیسن کو پسند کر رہے ہیں, اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمارے پروڈکٹس کو اپنی محبت سے مارکیٹ کے اندر برانڈ بنانے میں ایک کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے, کمپنی کے نام بنانے میں, کیسن کو ایک برانڈ بنانے میں, کیسن کا ہر ایک پروڈکٹ برانڈ بنانے میں. ظاہری بات ہے کہ پہلی کوشش کمپنی کی ہوتی ہے کہ کمپنی آپ کو خالص اجزاء سے چیزیں تیار کر کے دے گی تو وہ رزلٹ دیں گے. اگر خالص چیزیں نہیں ہیں, ملاوٹ ہے, کمپرومائز چیزیں ہیں, تو وہ کمپنی خواب بھی نہ دیکھے برانڈ بننے کا, ٹھیک ہے جناب؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو دو نمبری کر رہی ہے تو دو نمبری بھائی لوگ آج کل ایک روپیہ بھی ایسے نہیں لگاتے, اور کوئی بھی بندہ دوسری دفعہ پیسے بالکل بھی نہیں لگاتا. پہلی دفعہ کسی بھی جادو منتر میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر کوئی پیسے لگا لے تو لگا لے, ادر وائز آج کل لوگ پہلی دفعہ پیسہ لگانے کے اوپر سوچتے ہیں اور دوسری دفعہ تو بھائی بالکل بھی نہیں لگاتے جب تک کہ مکمل سولڈ نہ ہو جائیں. تو ہماری ہر ایک پروڈکٹ معیاری ہے, خالص ہے, پیور ہے, آرگینک ہے اور آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. جیسے کہ کیسن طاقت پلس ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کمزوری محسوس ہوتی ہے, چکر آتے ہیں, تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں, کام آپ کا زیادہ ہے لیکن جسم آپ کا کمزور ہے, آپ کے جسم میں انرجی نہیں ہے, کھانا کھاتے ہیں کھانا آپ کو نہیں لگ رہا, آپ کا جسم نہیں بڑھ رہا, تو کیسن کا طاقت پلس استعمال کریں. دو چمچ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے اندر, 500 روپے اس کی قیمت ہے اور مختلف دکانوں کے اوپر جہاں جہاں کیسن کے پروڈکٹ ملتے ہیں وہاں پر آپ ملے گا. وزن زیادہ ہے تو کیسن کی ویٹ کم پیٹ کم استعمال کریں گے. چھوٹا جار 400 روپے کا ہے, بڑا 700 روپے کا ہے, اس کو بھی ایک چمچ جو ہے صبح ناشتے سے پہلے اور ایک چمچ آپ نے رات کو کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے. 15 دن کے اندر آپ کو آپ کا وزن کم ہوتا ہوا, آپ کا جسم آپ کو ہلکا محسوس ہوتا ہوا محسوس ہوگا جناب. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بندہ ہے, بہن ہے, ماں ہے, والد ہیں, چچا ہیں, چچی ہیں, کوئی بھی بزرگ ہیں جو درد میں مبتلا ہیں اور بہت پرانے عرصے سے وہ نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, وہ ان کو دقت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ جب وہ صوفے پر بیٹھ جائیں یا چارپائی پر بیٹھ جائیں تو ان کو سہارا دے کر اٹھانا پڑتا ہے, تو کیسن شفا درد کا استعمال کیجئے. انشاءاللہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا اور اپنی ہمت سے, اپنی ہی زور سے وہ اپنے جسم کو اٹھائے گا. اتنا طاقت دیتا ہے کیسن کا شفا درد. آئل 3 دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہاضمہ کنٹرول سیرپ ہے. او مائی گاڈ, کیا پروڈکٹ کیسن نے بنائی ہے, کیسن کا گفٹ ہے لوگوں کے لیے کہ اس کم قیمت میں اتنے ڈھیر سارے فائدے.